Inače, Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. godine u skromnoj jednosobnoj kolibi u planinama Great Smoky u Tennesseeu.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulator.